جس میرے واہگرو نے تینو پیدا کیتا ہی نا نیتنی ترتی سرشتی، جس مالک نے ساری سرشتی بنائی اے گرو کے پیارے ہو، میرے غریب نواز پتا مہاراج جی بخشش کر دے نے، کوئی تینو آدھار دے گا، وہ تیرا خود آسرا بنے گا، انہیں سدا تیری

اپنے پیارے اتار دے پھر کدے کارج سوار دے اپنے پیارے اتار دے پھر کدے کارج سوار دے کر کے